0: Marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.

0: kontinuirano pratio stanje bezbjednosti. Iranski ministar nafte Mohsen Pakhnead podnio je ostavku, na njegovo mjesto imenovan je vodeći zvaničnik naftnog sektora, objavio je ured predsjednika države u jeku blokade iranskog izvoza nafte koju provode Sjedinjene Američke Države. Nakon prihvatanja ostavke Mohsena Pakhneada, Hamid Bouard, izvršni direktor nacionalne iranske naftne kompanije, imenovan je vršiocem dužnosti ministra nafte predsjedničkim dekretom, navodi se u saopštenju. U izvještaju o ministrovoj ostavci državna televizija emitovala intervju sa zvaničnikom iz ureda iranskog predsjednika koji je rekao da je Pakhnead prvobitno podnio ostavku prije nekog vremena zbog ličnih razloga, ali ona tada odbije. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Početak je radne sedmice i pojačanje intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju prilična preticanja. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, lokalno po kotlinama u Bosni, bilo je magle. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza ovog ponedjeljka 5. oktobra 2026. godine, prvog radnog dana ove radne sedmice. Od 7 sati nastojali smo da vam prenesemo sve relevantne informacije kako servisnog, tako i ovog aktuelnog karaktera. Najviše smo se bavili općim izborima u Bosni i Hercegovini koji su održani jučer. U nastavku našeg programa vijesti u 12, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza bez politike. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Radio Breza 100,1 FM.
0: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Danas isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, poznat preliminarni sastav Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. MUP ZDK, izborni proces protekao sigurno. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za septembar bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopštio je Federalni zavod PIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23 marke, za garantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 maraka. Iznos za garantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 874,62 marke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poznata je trenutna raspodjela mandata u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona nakon općih izbora ove godine. Skupština ZDK broji ukupno 35 zastupnika, prema do sada obrađenim rezultatima izborni prag prešlo je 8 političkih subjekata. Za formiranje skupštinske većine potrebno je najmanje 18 zastupnika, pa će konačni odnos snaga zavisiti i od završetka obrade te predviđanja izbornih rezultata. Raspored 35 mjesta trenutno izgleda ovako: SDA 15, SDP BiH 5, Stranka za BiH 3, BHI KF 3, DFGS 3, Snaga naroda 2, HDZ BiH 2, Narod i pravda NIP 1 mandat i Naša stranka 1 mandat. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je realizovala sve

0: marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne provalite.

0: marketing. Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta la pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.